0: Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
2: Ja.
1: Domaren blåser!
2: Ja, man kan tro att det är här det händer.
1: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
2: Men vi skulle snarare säga att det är här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet menar
4: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
4: Lyreco, var det så?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow, Lyreco.
6: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
7: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Fortnox är mitt i företagslivet, med allt för att starta, driva och utveckla företag.
8: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
9: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
8: Hörne, solsken i varje tugga.
10: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Trumlitrum, fredag och vindarna i Skärgårdsradions svenska favoriter. Klockan den har i detta blivit 18. Det är dags för Skärgårdsradions egna nyheter.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Ett nytt svenskt rekord i sportfiske har slagits. Linköpingsbon Peter Kimberg fick upp en sarv på drygt 2 kilo i Motala ström. Den första sportfiskefångade sarven i Sverige som passerat gränsen. Fisken vägde 2 kilo och 15 gram och rekordet har nu godkänts av sportfiskarna. Den nya sjömacken på Dalarö är nu en av de första som får hålla öppet dygnet runt under högsäsongen. Det rapporterar tidningen Skärgården. Det betyder att båtförare kan tanka även mellan klockan 10 på kvällen och 6 på morgonen när macken är obemannad. För att få tillståndet har macken bland annat utrustats med kameraövervakning, sprinklersystem och direktlarm. Idag uppmärksammas internationella dagen mot olagligt fiske. Syftet är att sätta fokus på det illegala och orapporterade fisket som hotar både fiskbestånd och havsmiljöer världen över. Enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, handlar det om miljontals ton fisk som fångas olagligt varje år. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
2: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Lågtrycksområde över Norska havet rör sig norrut. Ett annat lågtryck över Polen och Baltikum rör sig upp åt nordost. För Örsjö till söderarm. Under eftermiddagen sydost 8-9 meter per sekund, mulet och 12 grader. För kvällen syd 6-9, växlande molnighet 11. Och för natt mot lördag sydvridande till sydväst 1-5, mulet 11. För söderarm till Sandhamn. Under eftermiddagen syd 6-7, mulet 13. För kvällen syd 4-6, mulet 13. Och för natt mot lördag sydväst vridande till sydost 2-4, mulet 12. För Sandhamn till Landsort. Under eftermiddagen syd 6-8, mulet 14. För kvällen syd 3-6, mulet 13. Och slutligen för natt mot lördag syd vridande till ost 1-2 meter per sekund, mulet och 13 grader. Och vattenståndet var klockan 13.00 vid Stockholm 6 cm över nollnivån och lufttrycket var 1007 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
3: En skön kväll med Skärgårdsradion, svenska favoriter.